0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Hilde.
2: Hei, det fra Posten Norge som jeg.
1: Hei.
2: Jeg skjønner det noe misnøye med dette postkassestativet.
1: Ja, problemet at den står 4 meter inne i min hage.
2: Ja, det jo en nødvendighet.
1: Nei.
2: Jo.
1: Nei.
2: Jo.
1: Nei. Hvorfor det?
2: Jeg skjønner ikke problemet med det.
1: Ja, for der står vi parkert med bilene våre, så vi legger all snøen der om vinteren.
2: Ja, det sånn psykopatsvar. Du kan legge den snøen på andre tiden.
1: Nei.
2: Og la bilen stå der på trass. Du kan flytte på den.
1: Jeg kan ikke det, for jeg har ikke noen annen mulighet til det.
2: Ja, det sånn man sier når man bare bestemt seg for at det er vanskelig.
1: Mm-hmm. Men ville du hatt et stort postkassestativ med 18 postkasser midt inn i hagen din?
2: Psykopatspørsmål. Jeg personlig ville veldig gjerne hatt det.
1: Men
2: ja.
1: Du synes det greit å ha inn i hagen?
2: Jeg sa jo nettopp det.
1: Men også det noe med at dette her, da blir det stopping, det midt i en sving.
2: Ja, slå en prat med naboer, og det hyggelig.
1: Mm, og da må man stoppe midt i en sving.
2: Ikke hvis du
1: kjører. Det veldig smalt fra før.
2: Ja, derfor ringer jeg for å gjøre deg oppmerksom på at vi kommer til å tette enda litt lenger inn i hagen din.
1: Ja,
2: for å, nettopp for å unngå problemer med trafikksikkerheten.
1: Mm. Hva heter du?
2: Ja, nettopp. Hør på deg med psykopatspørsmål. Vi har fattet en beslutning her, da, for vi ser at det jo ikke tilstrekkelig med bare stativ. Så vi setter også opp et sånt fordelingsskur, hvor vi kan se...
1: Slutt og tull. Jeg får dette på mail av deg, ja.

0: Altså...
1: Nei, du får det i posten. Vi, vi gir oss ikke, gjør vi det.
0: Hei,
1: Vilde. Det er Geir Bråten som ringer fra posten her. Du har nettopp snakket med en kollega av meg.
0: Jeg kjenner deg igjen på stemmen.
1: Du kjenner igjen meg på stemmen. Har vi møtt hverandre?
0: Jeg blir så dumt.
1: Blir det dumt? Men Svein Rune?
0: Han har jo akkurat dyrt seg med dotteren min.
1: Åh, du har fått der, har du fått en psykopat inn i familien?
0: Ja, det tror jeg.
1: Han driver og trekker i tråder og vever et nett og vikler folk inn, og nå er plutselig så er det på radioen og greier ut.
2: Hvilken stemme er det du mener at du hører her, Hilde?
0: Nei, det må jo være noe på P4 da.
1: Nei,
2: det ville vi ikke gjort.
1: Nei, vi... Det kan, det kan, ok da, så er det P4 som ringer
2: ja. Og du er ikke psykopat?
1: Jo.
0: Nei, det er jeg ikke.
2: Men det postkassestativet, det må da kunne stå inn på tomta di.
0: Nei, det skal ikke stå inn på min tomta.
1: Nei.
0: Faen, jeg ble irritert. Jeg la jo på, det var høflig.
1: Ja, ja, ja, psykopat. Du, lykke til med postkassestativet.
0: Takk for det, du.
1: Ha det.
2: Ha det.
1: Nei.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, ja?
2: Elisabeth.
1: Ja?
2: Det Jens Mansard som ringer fra plan- og bygningsetaten.
1: God dag.
2: Det ser ut til at du har malt huset ditt i senere tid.
1: Ja, det stemmer. Jeg malte huset bak i fjor.
2: Det som situasjonen at i forbindelse med kommunesammenslåingen nå, så det jo et sentralt fargedirektiv som gjelder for utsatte eiendommer. Altså ja. Bolig som har synlighet i terrenget, og det gjelder jo for så vidt din.
1: Ja, og da mener du at jeg ikke skal få ha min farge som jeg har hatt i 16 år?
2: Du har ikke fulgt den fargepaletten som fremgår av direktivene etter kommunesammenslåingen.
1: Unnskyld meg. Ja, jeg har hatt det huset i 16 år. Jeg har hatt samme farge i 16 år.
2: Ja, ja.
1: Ja, jeg kan plutselig komme og si at jeg skal ha en ny farge på huset mitt.
2: Det er vel...
1: Og det gjør jeg ikke.
2: Jo, det er akkurat det jeg sier at du må gjøre.
1: Så dere skal bestemme hvilken farge jeg skal på huset mitt?
2: Det er helt riktig oppfattet. Og gult er definitivt ikke en av de fargene. Det skal være duse farger.
1: Nei, vet du hva? Nei, vet du hva?
2: Ja, jeg vet hva.
1: Da må du ta alle de andre gule husene da.
2: Vi tar jeg hører jo nå at du er vanskelig her.
1: Nei, ikke vanskelig, men jeg blir helt fortvilet. Dere kan ikke bestemme hvilke farger som er på huset mitt.
2: Dessverre så det slik, og vi har landet på at mosegrønt blir riktig for deg.
1: Er du gal? Jeg har aldri om du får grønt hus på meg. Grønt hus, det akkurat en lue, det.
2: Hensikten er jo at det ikke skal synes så godt i terrenget.
1: Da har jeg spørsmål til deg.
2: Ja.
1: Naboen min har blått hus.
2: Ja, ja,
1: naboen min er for rødt hus. Den andre har lyst hus. Skal de også ned i grønt?
2: Ja, det er helt riktig.
1: Skal de i grønt?
2: Det blir jo individuelle vurderinger av dette her med huset ditt. Ruver i terrenget,
1: ja, du står der. Samme høyde.
2: Du har jo en så skrikende gulfarge på det huset at det nærmest skremmer bort all dyreliv rundt.
1: Jeg vet ikke hva. Da går jeg til TV2 og hjelper deg, og så tar jeg inn en advokat, og så skal vi se hva de sier om at dere forlanger at det skal en annen farge på mitt hus.
2: Til din orientering, så setter vi nå en 4 ukers frist på å endre fargen på det huset.
1: Over mitt lik.
2: Unnskyld.
1: Da får dere gjøre det. Da får dere måle det selv.
2: En annen ting det karnappet som du har ut mot vest.
1: Ja.
2: Det skal også vekk.
1: Nei, det skal ikke vekk.
2: Karnappet. I henhold til det nye direktivet for kommune Vestlandet, så defineres karnappet som harri.
1: Det, hallo, huset ferdig bygd for 16 år siden.
2: Ja.
1: Hallo, nå skal jeg begynne å rive noe som er født i 16 år.
2: Ja, ny utsikt og fine farger.
1: Nei, det var litt lik at jeg river en karnapp som bygd med huset.
2: Ja, må vi komme og rive det for deg? Må vi, papp.
1: Nei, glemme sak. Over mitt lik.
2: Glem det. Uff da, vi ringer igjen.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Wow. Kjære alle sammen, velkommen til quiz her på P4. Hvor mye kan Elisabeth Karev om fotball?
2: Oi, ja.
1: Har vi kalt denne quizen, og vi kan starte litt sånn medium-nivå.
2: Okay.
1: Ja, hvor mange meter er det fra straffemerket til mållinja?
2: Fra straffemerket? Ja. Er det et merke der hvor straffen skal... Mener du den
1: sirkelen?
2: Mener du på sirkelen, ja?
1: Ja.
2: For det er jo ikke 16 meter, det. Nei, for den er firkantet.
1: Den er litt kortere enn 16.
2: Er det her lett?
1: Ja.
2: Ja, da får vi si 6 meter, da, jeg vet ikke.
1: Det er 11 meter, han sier jo. 11 meter, sier
2: de. Oi, faen, ja, det har jeg ikke hørt.
1: Okay. Ok, vi hører ofte snakk om bakrommet. Hvor er bakrommet?
2: Bakrommet? Herregud! Nei, det vil jeg tenke at det er, hvis du er stopper, så er det bak deg, eller?
1: Ja, det blir riktig det. Egentlig området bak motstanderens forsvarslinje, da.
2: Ok.
1: Ja, ofte så, der var Jon veldig god, vet du. Mange baller der, og så sprang han forbi. Sånn som Haaland gjør nå.
2: Ja.
1: Skal vi se, la oss høre litt enkelt da. Hvor mange spillere er det på hvert lag?
2: 11.
1: Ja, det er riktig. Hvor lenge var en fotballkamp?
2: 90 minutter,
1: ja,
2: ordinært.
1: Og hva skjer hvis det blir uavgjort i kveld, for eksempel, at det er 90 minutter?
2: Da blir det først straffekunk, og hvis det er likt der, så blir det... Nei, det blir ikke straffekonk først. Det er ekstra omganger først. Yes. Og så er det straffe.
1: Hva skjer hvis en spiller får rødt kort da?
2: Da må de rette av banen med en gang, og så må de muligens stå over en kamp eller tre.
1: Ja, noe sånt, ja. Ja, du får i hvert fall ikke spille mer i løpet av den kampen, og du blir nok utestengt neste kamp også. Hva er en falsk nier, Elisabeth?
2: En falsk nier?
1: Ja.
2: Det er et sekstall som er snudd opp ned.
1: Det er en spiss som strekker ned i banen i stedet for å stå høyt. Harry Kane er litt sånn, kan være litt sånn, spillet går ned og så skaper en rom da.
2: Dette her er vanskelig.
1: Ja, skal forklare offside-regelen med så få ord som mulig er siste.
2: Ok, det er at hvis spissen skal løpe og ta ballen, så må han ha forsvarsspillerne foran seg før ballen sparkes fra den som skal sparke ballen opp. Skjønte du det?
1: Ja, se Dyveke sitter også og nikker.
2: Ja, nikker
1: et
2: tommel opp. Ja,
1: du forklarte det bedre enn jeg har. Ja. Altså, det er veldig vrient å forklare. Ja. Men du, jeg synes det var godkjent det.
2: Ah, det er bra. Det er bra. Ja.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You. Og vi med feberen, den har aldri vært heiere enn den akkurat nå.
1: Og det en spesiell følelse vi alle sitter med i dag. Så
0: jeg koker opp.
1: Du koker, altså. Du har ikke landet, så jeg vet ikke hvordan jeg skal holde deg i ro i den stolen der i dag. Men hvordan føles dette, har vi spurt, og kommer jo inn meldinger her. Norge videre i fotball-VM, og Sverige ute. Det kan ikke bli bedre, hilsen Jompa. Og vet du hva, det var først nå, når jeg leste det, at jeg fikk med meg at Sverige var ute. Det har ikke jeg fått med meg.
0: Det er ikke det, nei.
1: Nei, så det er jo, men vi skal jo uansett spille hendene mot himmelen for alle seirene som Norge har, så det bra.
0: Ja, det bra. Mm. Rune, hei!
2: God morgen, dere.
0: Du har sendt en sms, og jeg føler så likt som deg. Beskriv hva du opplevde i går.
2: Nei, det var en helt fantastisk kveld, men en nervøs kveld egentlig helt før jeg kom hjem fra jobb til innsendingen begynte og kampen begynte.
0: Men du hadde trua hele veien, hadde du ikke det?
2: Jo, det hadde jeg så absolutt, så, men jeg må si at det tok virkelig på i går, både under kampen og etter kampen, men jeg sover som en stein i natt.
1: Ja, man blir utslitt. Jeg følte på akkurat det samme, Rune. Jeg var altså så mentalt sliten mens jeg satt og så på den kampen der, men hvordan føles det i dag da?
2: Nei, det bare en helt fantastisk dag. Jeg har tatt på meg drakta og jeg skal på jobben nå, og jeg skal vise virkelig at vi i Norge.
0: Hva var med flagg har du hengt ute? For det gjorde jeg. Jeg gjorde det i går kveld.
1: Flagget
0: du? Det har overnatta ute, ja. Det vet jeg at ikke alle liker.
1: Nei,
2: det samme gjorde jeg, og mitt flagg står på balkongen.
1: Å, herlig bra, Rune.
0: Da er det lov i dag.
1: Ja, det må være lov.
0: Men du, Rune, spre den gode energien din masse til alle du møter på din vei i dag, ok?
2: Det skal jeg gjøre, vet du. Jeg driver butikk oppe på Evje, så det skal kundene få merke da.
0: Fantastisk. Så spiller vi hendene mot himmelen.
3: USA utfordrer nå, kommer til innenfor 16 skyter. Å, herlig mål! Har du sett da? Det signaturskåringen til Antonio Nusa. Oi, oi, oi, for en herlig skåring!
4: Vi skal vinne, Ben!

0: kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: God dag, Kristine Rud.
3: God dag, ja.
2: Er det riktig uttale å si feie?
3: Ja, vi sier feie, men det heter Fedje, da.
2: Ja.
4: Mm. Øy utenfor Bergen. Øy.
3: Ja.
2: Ja. Øyfolk.
3: Det er cirka 500 innbyggere.
4: Ja, men det var ikke mange å forholde seg til.
2: Det slår jo Smøla, øy jeg kommer fra. Der bor det vel 2300, tror jeg. Jeg slår dem, ja. Det var
4: sånn. Reidar ikke helt med sine fulle fem i dag, Kristine. Men han skal hjelpe deg i dag da, når vi quizzer, så jeg får håpe han kommer.
3: På Smøla bodde søsteren i mange år.
2: Ja, se der du.
3: Hun var gift med en fra Smøla da, fra Nordsmøla.
2: Fantastisk, der ser du. Du, det kan vi prate om etterpå. Hvor mange dager er det i juli?
4: 31 er riktig, vet du. Du, da skal vi quizse litt, Kristine, og jeg lurer først på hvilken romersk keiser er denne måneden, altså juli, oppkalt etter?
3: Julius Caesar.
4: Julius Caesar er riktig, og i dag så har Pamela Anderson bursdag, 59 år. I hvilken serie ble hun kjent for den ikoniske røde badedrakten?
3: Baywatch.
4: Baywatch, selvfølgelig, og så skal vi få litt lyd her. Den har du hørt. Den spilles mye 4. juli i USA, men hva er det som feires 4. juli?
3: Ikke den nasjonaldagen der, da.
4: Det er det selvfølgelig. Et annet land har også nasjonaldag i juli, et europeisk land, og dagen kalles ofte for Bastilldagen eller Bastidagen. Hvilket land er det?
2: De slo ut Sverige i natt. Paris, tenk Paris.
3: Paris, ja. Frankrike.
4: Frankrike. I juli 1952 så vant Thor Heyerdahl en Oscar for beste dokumentarfilm. Hva heter flåta han seilet på og lagde film om?
3: Kon-Tiki.
4: Kon-Tiki er riktig, vet du.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
2: Ja, der var ikke så verst.
4: Ja. Meget bra.
3: Takk skal du ha.
2: Ha en nydelig dag.
3: Takk, Lisa.
4: Ha det.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: P4 følger FIFA Fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: Og slik hørtes ut på P4 i går kveld da seieren ble et faktum.
3: Både Bob og Aursnes er der og jager på spilleren. Og så blåser han! Det er ferdig! Vi har vunnet! Vi har slått Elfenbenskysten! Erling Braut Haaland! Antonio Nussa! Vi har verdens beste fotballspillere for tida. Og nå kan vi si det. Norge skal spille åttendelsfinale i VM mot selveste Brasil. Laget som aldri har slått oss i en tellende fotballkamp. Det er helt fantastisk.
2: Ja, for det stemmer det, Morten.
4: Det stemmer det.
2: Ja,
4: det gjør det. Tenk det.
5: Ja, det er gøy, altså.
4: Ja, det er helt vilt.
2: Du, i dag har vi stilt følgende spørsmål til våre lyttere. Hva føler du nå? Hva følte du da, når du kommenterte det her?
4: Det er sånn ut av deg selv opplevelse. Altså, jeg lever meg så inn i det, så jeg tror ikke jeg har følelser. Det er bare bobler, og det kommer ut alt det her. Jeg har alltid lært det, når du skal kommentere, så fortelle det du ser. Så jeg er veldig konsentrert, og jeg er bare helt inne i skjermen og det jeg ser for meg, og bare babler altså, sikkert da, alt for mye. Men vi hadde jinxa det tidligere, vet du, for Øystein var jo med fra indre bane, så begynte vi å snakke om at ja, nå skal vi snart møte Brasil og sånn, og da skårer jo selvfølgelig helt til den kysten. Så sa Øystein, dette kan vi ikke holde på med.
5: Nei.
2: Jeg drev med det selv da.
5: Ja, omstilling med en gang, ja.
4: Men dere tippet jo bra, skjønte jeg?
2: Ja da, du, vi har, både jeg og du, Elisabeth, gjettet jo på resultatet.
5: I går.
2: Ja, i går. Slik hørtes det ut.
6: Jeg tror at det blir 2-1 til Norge.
2: 2-1 til Norge?
6: Mm.
2: Ja, jeg tror det blir 3-1 til Norge. Jeg har så trua på det.
6: Ja, bra, bra, bra. Hvor er premien min?
2: Ja, hvor er
6: premien
4: min? Du sitter med et drakt på det allerede.
6: Ja,
4: bra jobb, altså. Det er imponerende, så det er bra.
2: Og du gjettet 3-2,
4: var det? Ja, 3-2, det var ikke så gærent heller. Vi var jo alle på ballen, for å si
2: det
4: sånn.
2: Ja, men hver gang det er Norge-kamp, så deles det ut i landslagsdrakt.
4: Ja, inne på siden vår på Facebook, da, Lyden av Norge der. Og i går så var det jo flere tusen som tippet resultatet. Det er helt sikkert noen som tippet riktig der. Se om det er Elisabeth.
2: La du inn 2-1 der?
6: Kanskje jeg gjorde det.
2: Apropos drakt, du har jo en veldig spesiell drakt på deg, og den skal vi prate om etter Petra Marklund.
7: Nusa utfordrer nå, kommer til innanfor 16 og skyter. Å, herlig mål! Har du sett da? Det er signaturskåringen til

0: fotballspiller som vi har kalt han i dag, Erling Braut Haaland.
1: Jeg var bare glad å si, det der er en reise, så...

0: skal spille åttendelsfinale i VM mot selveste Brasil. Det helt fantastisk.
1: Det større enn nasjonaldagen. Det større enn 17. mai. Norge videre i åttendelsfinale. Og vi møter Brasil.
2: Vi kommer til å vinne VM. Vi best i verden. Vi best i verden. Sånn det bare.
3: Vi skal videre i VM, ja. Det jo helt sykt.
4: Vi kommer til å vinne VM, sier de her.
5: Altså, optimister vi.
4: Ja. Ja, men kan vi det?
5: Kan vi jo det. Altså, laget her jo godt nok til det, faktisk. Ja, ja, det mener jeg seriøst. Og det ikke noe, det ingen tvil om.
4: Ja, men du nevnte jo her at i alle tellende kamper Norge har møtt Brasil, så har det blitt seier. Hvor mange er det egentlig snakk om?
5: Ja, det vel... To eller tre. Ja. Ja. Så det jo selvfølgelig den kampen i 98 da, som vi alle snakker om alltid, og som jeg også var så heldig å være til stede på å kommentere den gangen.
4: Ja, og vi har litt lyd fra det.
6: Det en historisk situasjon vi vitne til på Stad Velodrom. Klar signal gitt fra dommeren, Kjetil Rekta fram mot ballen, så kommer han. Ja! Det mål! Vi gjorde det final!
7: Oi, oi, oi, oi,
5: oi! Ja, det var Roar Stokke og jeg som fikk lov til å være der denne gangen der. Så det var vilt, altså. Det var helt vilt.
4: Ja. Ja, for helt sånn frysning.
5: Ja, jeg får gåsut selv, det er fælt å si det. For det.
4: Sankthansaften, ja. Var det 1998, det er så mange år siden, og nå skal vi møte dem igjen. Men den gangen her, det her var en gruppespillskamp.
5: Ja, så det spilte jo ikke noen rolle for dem egentlig. Det var,
4: nei, egentlig ikke.
5: Nei, men for oss så var det veldig viktig, for det gjorde at vi gikk videre og møtte Italia da, og det gikk jo ikke så bra, men det får vi ikke snakke om nå.
4: Hvilke tanker har du nå gjort deg da, før denne kampen på søndag nå?
5: Jeg så Brasil mot Japan, og de var ikke imponerende da, så det synes jeg ikke i det hele tatt. Så dette mulig, men jeg så noen som hadde analysert liksom lagdel for lagdel og sånn, og det er klart, det mye store navn på dette laget, men vi har jo et lag da, og det jo sånn greie, og så når du liksom kom da analysere spissene, så bare ser de på Haaland, og så bare begynner de å le disse amerikanske ekspertene. Ja. Da skjønner du jo at der har vi kanskje akkurat nå verdens beste spiller. Vi snakket mye om det i går også.
4: Ja,
5: ja, jeg sitter med trøya her fra 98.
7: Ja, fortell litt om den trøya du har på deg.
5: Ja, det jo fra den kampen som vi spilte av klippet fra da. Altså, det Norge-drakta, den originale. Jeg var jo så heldig da, at jeg var jo der som reporter og sånn, så jeg klarte å få den signert da. Så her det Solskjær, her det Tore André Flo, her det Kjetil Rekdal, her det Ståle Solbakken da. Satt jo på benken den gangen, riktig nok, den matchen. Så den har jeg tatt godt vare på.
7: Ah.
5: Den ingen av unge som får råd til å bruke.
7: Nei.
4: Enkelte sparer i fond og alt sånt der. Og du sitter
5: pensjonist. Det pensjonssparingen min.
7: Ja, ikke sant. Det er bra.
5: Tar imot bud.
4: Nei, fantastisk, Morten. Vi gleder oss til søndag og ta vare på stemmen din.
5: Ja.
4: Så skal jeg gjøre
5: på en min. Jeg har klart det bedre enn deg, høres ut som.
4: Ja. Det kan jeg at jeg også skal jobbe, skjønner
7: du? Ja, ikke sant.
4: Sammen med Morten her på søndag.
5: Ja. Skal jobbe på søndag.
4: Ja, jeg skal det. Her Kenny Loggins Danger Zone.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og vi reiser til det vakre Sørlandet. Der du, Hans-Erik, i Kristiansand. Hvordan det med deg på en onsdag?
3: Hvordan? Jeg står og jobber i sola.
2: Ja, jobber i sola?
3: Ja.
2: Ja, hva jobber du med da?
3: Maler.
2: Du maler, ja. Ikke sant? Og så skjer det noe annet spennende. Det ikke bare fotball-VM, for du skal nemlig gifte deg 25. juli.
3: Ja.
2: Ja, du klar da?
3: Ja da. Jeg gjør det.
2: Har du skrevet tallet?
3: Jeg har ikke gjort det heller.
2: Nei, ta det på sparket. Kjærlighet er kjærlighet.
3: Jeg er nødt til det.
2: Ja, så bra. Ja. Du, vi har en annen sørlending som har vært med og gjort det bra i dag. 8 rette fikk han. Da det betyr at du må få 9 rette for å stjele seieren, etterslett. Ja. Ja. Skal vi prøve oss?
3: Prøv, kjør på.
2: Ok. Hvilken adelig titel hadde Dracula i Bram Stokers bok?
3: Greve.
2: Ja. Hvilken by i Irak nest størst? Er det Basra, Mosul eller Kirkuk?
3: Mosul.
2: Nei, Basra. Hva det svenske navnet på Helsinki?
3: Pass.
2: Helsingfors. Hva det en svensktalende byboer vil omtale som et trottoar?
3: Pass.
2: Fortau. Ifølge Guinness rekordbok ligger verdens største kirke i hvilken verdensdel?
3: Pass.
2: Afrika, Elfenbenskysten. En av Afrikas mest folkerike byer Lagos. I hvilket land ligger den byen?
3: Pass.
2: Nigeria. Lagos hovedstad i Nigeria?
3: Samme.
2: Lagos hovedstad i Nigeria?
3: Ja.
2: Nei, hva hovedstaden i Nigeria?
3: Jeg har ikke peil.
2: Nei, Abuja. Ja. I hvilken amerikansk by ble John F. Kennedy drept?
3: Pass.
2: Dallas. Hvilket ord på det? Det altså brukes som en svært forgrenet elvemunning. Delta. Hva heter elven i Vessebir på 2 bokstaver som renner fra Altai-fjellene til Nordishavet?
3: Pass.
2: Det var tiden ute, det var Ob.
3: Ja.
2: Ob var svaret der. Det ble 1 rett på deg i dag, Hans-Erik.
3: Ja, ja. Men nummer 1 jo topp, det jo.
2: Nummer, det kan du si. Og så har du jo vunnet i kjærligheten, da. Det jo veldig fint.
3: Ja, det det viktigste.
2: Ja, det har du. Du får ha lykke til med bryllupet og gratulerer på forskudd.
3: Jo, takk skal
2: du ha. Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Og så setter vi i gang jubelbrølet for Vidar da, som vant jorda rundt med 8 rette i dag, og som får med seg en fin premie.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: Robin danser alene.
1: Fleip og fakta.
0: Regnsmykka på oss, eller fakta. To påstander om det legendariske norske bandet Return.
2: Ja, Return fra Stange. Man sa nesten, sa alltid Return fra Stange på radio i gamle dager, så ofte at jeg nesten trodde at det var det de het.
3: Ja, ok. Ja.
2: Det ikke en av påstandene, det var bare når jeg kom på.
0: Return fra Stange.
2: Return fra Stange. Du, er det da enten sånn at Return har gjort det, la oss si, altså, om ikke stort, så i hvert fall brukbart, også i utlandet. Vi tror gjerne at dette er liksom et veldig norsk fenomen. Det er altså listeplasseringer i Sverige og Schweiz, for ikke å si Japan. Og hvis du slår på Wikipedia, så er den lengste av alle artiklene som omhandler bandet, det er faktisk på russisk.
0: Er det det?
2: Så det er ganske store.
0: Big in Japan, big in Russia.
2: Big in Russia.
0: Ja, kan være.
2: Eller er det sånn, hvis du nå hører litt etter på hvordan engelsken til bandet er, så er jo ikke den så veldig bra. Faktisk var den så dårlig at da engelsklæreren til vokalisten i Return hørte denne låten for første gang, så fikk han en nedsatt karakter i engelsk muntlig på skolen.
0: Ja, ok. Så det hjelper ikke at den låta bergtok Norge, liksom. Den var så dårlig. Ja.
2: På engelsken, da.
0: Ok, ja. Regnspikk av oss eller fakta, svaret får vi veldig saks. Her i hvert fall låta.

0: verdens beste fotballspiller, som jeg har kalt han i dag. Erling Braut Haaland.
1: Jeg bare var glad å si det er en reise, så...

0: Aerosmith, klassiker. I don't want to miss a thing.
1: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
2: Dette er popkonge.
0: Det er det, og i dag så er det Glenn som er med på tråden her. Hallo, Lysen.
3: Hallo, hallo.
0: Halloi. Hva gjør du på denne onsdagen? Er det jobb eller er det ferie, eller?
3: Du, jeg ferdig på jobb på vei hjem, står i kø og har svingt av på kløfta for en liten pause med deg. Da.
0: Klassiker den der. Hva jobber du med forresten?
3: Rørlegger.
0: Rørlegger, ja. Veldig bra. Har du ferie i det hele tatt i juli, eller er det bare å holde jula i gang for AS Norge?
3: Det er 2 uker det blir. Det blir ikke mer i år.
0: Nei, nei, men det er deilig det. Her så er det faktisk ingen som har klart det så langt denne uka her, så hvis du får til nå, så blir det ukas første. Hvilke bokstaver har du valgt deg ut?
3: Jeg tror det ble G, E og N.
0: G, E og N. Er du klar?
3: Jeg er klar.
0: Her er lyden.
3: Never made it as a wise man. Guns N' Roses, Europe, Nickelback.
0: Ja, men hallo da. Hallo da. Det var ikke bare, bare riktig, det var også himla raskt.
3: Ja,
0: bra. Hva står du på klokka der da? 11 sekunder.
4: Jeg står det 11 sekunder og 20 hundredeler.
0: 11 sekunder. Du er altså rock, det er din gate, eller?
3: Det gikk fint denne gangen.
0: Det gikk fint.
3: Det er jo bra, eller sånn.
0: Fy søren. Jeg synes jeg skal være ferdig med en ekstra ferieuke. Nei, men det blir i hvert fall det blir steketermometer, og så mistenker jeg at du ligger godt an til å vinne ukeskonkurransen også, så det er bare å følge med.
3: Vi håper det. Takk.
0: Nydelig. Ha en fin dag videre.
3: I like måte.
0: Hei.
1: Hei. Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.

0: nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
1: Du kommer i veldig godt humør.
2: P4.
3: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
4: Det er superstemning, alltid. Musikk.

0: Jørgen Strand Larsen, han tror jeg har glemt den straffebommen mot Frankrike for lenge siden, for nå vi altså i en åttendelsfinale. Vår VM-reporter Øystein Rød Larsen, han spurte Jørgen om hvilket Østfold-uttrykk som aller best beskriver seieren mot Elfenbenskysten.
1: Den fin. Den liker jeg. Skal tenke litt da. Det gir meg litt sånn biler og båter liksom, følelse, at vi skal ut på liksom, kose oss på sjøen. Det gir meg litt sånn sommer-vibe. Jeg latterlig happy, er det.
2: Du savner ikke Halden, og ønsker du skulle vært på brygga der og kose deg i kveld?
1: Nei, ikke det.
2: Fortell, hvordan var det i garderoben nå?
1: Ja, det er jo helt enormt. Vi er alle drithappy, så vi gleder oss som faen, det er det jeg kan si.
2: Gratulerer!
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hei du, det er Gustav Gizemane som ringer fra Jehovas vittne.
1: Åja.
2: Det er oversendt deg fra forsvaret at du
1: har... Nei, det stemmer ikke. Det er tull. Jeg sendte mail på at det var tull.
2: At hva er tull?
1: Nei, altså, jeg ikke med der.
2: Du ikke med i Jehovas vittne?
1: Jeg har fått fritak.
2: Med begrunnelse
1: Nei,
2: at du skulle være...
1: Det er tull.
2: Men herre Jesus da, du har fått fritak fra forsvaret
1: fordi du... Ja, men jeg skal ikke ha det. Ok, ha det
2: men
1: bra.
2: Men nå er jo du innhulert hos Jehovas vittne.
3: Oi, sant. Ring ham igjen.
1: Hallo?
2: Hei du, vi ble vist brutt der, tror jeg.
1: Vent litt. Jeg må gå ut
2: her. Kan du må forklare for meg hva dette er, for jeg skjønner ingenting nå.
1: Nei, men det var et tull, fordi at jeg ikke hadde lyst til å være med i heimevernet, så var det en kompis som sa at jeg bare si at du er med i Jehovas vittne.
2: Så du har misbrukt Jehovas vittne for å slippe unna militæret?
1: Ja, det stemmer det. Og jeg skal ta og si fra til forsvaret om at det...
2: Ja, men hva tror du vi føler om det?
1: Nei, men det tar ikke jeg så tungt.
2: Det gjør vi.
1: Ja, men det var synd.
2: Men dette innebærer jo nå en forpliktelse for deg, for vi har jo også vår, hva skal vi kalle det, førstegangstjeneste, og da har vi lagt deg inn igjen.
1: Nei, jeg er ikke med i Jehovas vittne.
2: Jo, du står jo i registret vårt her, og der slipper du ikke så lett unna.
1: Ok, men da kan du stryke meg. Ha
2: nei,
1: men
2: den tjenesten vi har...
1: Jehovas vittne skal ikke ta kontakt. Nei.
2: Altså, forsvaret har jo meldt deg inn, og dermed så er det jo et direktiv der som er forpliktende for deg i ett år.
1: Du kan ringe meg klokka 5.
2: Altså, vi kommer jo og henter deg i ettermiddag.
1: Dere ringer meg klokka 5 igjen.
2: Nei, vi henter deg i ettermiddag, og så reiser vi til Finnmark, og så skal du misjonere over på russisk
1: siden av... Dere ringer meg klokka 5, så diskuterer vi her.
3: Oi, oi, oi. Men jeg har et nummer til en kollega, men skal vi ringe det nummeret, så får han til å gi telefonen.
4: Prøv.
3: Det er sånn Jehovas vittne ville gjort det,
4: ikke? Ja, ikke sant. Et bein innenfor.
5: Ja, hallo?
3: Du, vi prøver å lure Steinar, men han legger på røret hele tiden.
5: Ja, riktig.
3: Men kan du gi ham din telefon og si at det er Jehovas vittne som veldig gjerne vil snakke med ham?
5: Ja, selvfølgelig.
3: Kjempefint.
5: Det er hvor Steinar, det er en som snakker med deg her. Det er fra Jehovas vittne, faktisk. Hallo?
2: Hallo, er det Steinar igjen?
5: Ja.
2: Vet du hva, jeg vil veldig gjerne at du snakker med min overordnede, han er så opptatt, men du skal få snakke med ham her og nå.
5: Ja.
2: Et øyeblikk.
6: Hallo, Steinar.
5: Hallo?
6: Det er Gud.
5: Ja, ikke sant.
6: Du har gått fem på.
5: Ja, jeg står.
6: Det er P4 som har lurt deg.
5: Hva? Fy faen for en gjeng dere er. Fy faen for noe skuka dere er. Herregud. When I first saw you.